0: Важное слово.
1: Маженца Хана Яцвокуа з Вотхуа на доку азамовитосчі небельчанскія восады.
2: Пшеме си вистоту. Хцеме виджеч, што пшінже, хцеме віце плануваць, а нарачо самі постаїць, как за наше живіння вувіва. Тода чим старші сме, чим боле спознаваме, є веле, што ж руце німаме. Вєдро може за то вобраз бич. Можемо са на свунчну джин веселіч, а надобо пшічені невєдро. Можемо са дешча наджіяч, а пшівшим востанє сухе. Так є то теж з нашим живенням. Можемо розсуду творіч, почаї творіч, а своє найліпше дач. Але не можемо тому заджувач, за совіце пшеменя. Не можемо кужу старош розрісач, кужі корощі заджувач, кужі рожанування заджажач, а віджач, що юціші джин пшінеса. Руня в тим лежі вужадання віри. Довіра не вознамення за віми, як вшітко вунже. Довіря вознамення за не требами вшітко віджач, за бих ми далі шлі. Знано є то дженца найважніше допозначе. Не требами вшітко круче джержач, за бих ми джержалі. А друге є руня то вокомік, в котримж може со зі страха довіра стач. Тож не требами на наше вотворене прашена дліє самі вотмовіч, але є Богу довіріч.
1: Набожне свого кне мієше дженца Хана Яцвокуа на доку азамовітості небельчанські восади.

Чи є нам довір'ю, анка що оглядаю наші жіжуні, старіше бжезе узе шак ще аж жіші нимські наукну. Вені не віже жіжуню яно ако місно закрайкання, вені вецакаю вет нас теке завістчіш, аж їх жіші нимську рець наукну. A vo veci rečnosti ve žišoniach a konceptach při naukneniu nových rečov rozpravíva o Štefani Krautzec.

0: далее медицинария менее аж между у старших людей вязь кубжездихою. Что то манасе?
1: Пендосы так веги зашмацуем, а что сама улекаем, а вецучуем.
2: То я гефелих, то я морязь, аж крыхаю герц стиллстанд.
0: Смарцеме за вече парт ве самем ритме. За собу. Зас, а зас, а зас. Але мязы межу насташ длейша пшестаука, само длейша ако жасеш секунду. Так се станьо, гаш тен мауки езицк на кенцу мекае гьяргауе цело затикньо повечуви канал. Следујо пауза пшездих. То ве знаменијо за наш организм аларм. Puca a učoba nedostanu viecej žeden povieč, ten kyslík. Tož ten signál krydnutý ke naše merzgi a veni z čelu net pšikas žiwaš. Šake muskele hopiu žiwaš a se mecuju a pekorie, aby tož ten jezick vettyknuli a puščili zas povieč nuč. Zatim ten smarcajúci łapio z velikim zogolom smarcaním, chrochaním a barcaním zadychom do pucu. Mogi tyke miazy krotko vecušio, ale se liebda na to dopomnejo lec, abo až jo smarcau.
3: To ja neviem, ja ga nešušim.
4: Ja smarcam, ja to nešušim. Druge gronie jo, ale...
0: Przez takie przestałki w dychaniu nie spimy prawidłownie. Taka pszała smarcała meżu wecusieś pieziaset aż do hundat raz obnoc. Każdy raz zwenozio jego uczoba czasznie sieszkę ziło. Dlatok aż nie jo dostała powietrz. Gronim nasarski kislik. A wena mysy to nachwataś. Hapia malsniej a malsniej ziłaś, tak, akoby lies na wierch usokie gery. Kak se to skeńcy, jo? To pytniomy net, ak smy wecusieli, smy mucne, nienaspane a rozdrażnione. Niej smy wetpecnuli, cele na psisiło, cele naopak. Szym dlej spimy, sim mucniejsze ordujomy. A kak jo togo usliedk? Toga jo jasne. Žiło se nam nie razio. Mamy špatnu launu.

0: Chrjochan. Já se chrjochan, jo. A mě peneme tusný, jak teď zase vecušíš. Ach, ta negorí se pen. Tak a věka, chrjochan je ostrové.
1: Velika burjoka jo měla želku a knechta. Frico jo byl ze Žirlova a Marianka jo byla z Křišova. Jo měla žlute osky také a pšenicene kosky. Вона й одеяла жайча, пшифрица до журю бухаш, але тен ні то могав шушаш. Гаш фрицо й оспав, й отен цаш не хрюхав. Пен й овена певеду шла, а йом до обліца линула. А пен й обива та пестола іще мокша. Мар'янка й осе мислива, нет межо то іще, але как будь ото, ве зимі биш. Мар'янка йо зараду питала, а йо пші старших людзю се обшашувала. А тесу їй гронили, вона дей до комори іш, а фрицою за нос пшіміш. А на губу пешк даш, пен буже фрицо живни глядач.

0: как се пак жо тей другей партаи ве спанскай шпие.
1: А я тик чец гаш мей цвек, йо, а я маркую, а я нем кичи вуснуш, я так шрихц.
2: Гаш бен хрёха.
1: Га пен, о, оброш се, га пен седи на други бок, оброшиш пен йо хилмерен, дя цвецом, я пен дохусну, а пен гепен межош марцашка.
3: Я як пен много раз тея дик зазар глуком пен, аш йо винисн скрыньом, тага на ганс, на рамше уж ляжа, гато каш вен ве, пен я заглук вазнем, а пен
0: Jo, tak to jo. A ten se pen išči živa, až se drugi obšeškujo. Sami ga zavětši part to neupytňomi. A bogalka, kto by smarcania dla net duchtary jugnau. Tam da jo došť oberaku, a větši part se bužo tomu z nogoma a rukoma opieraš, a duchtary jo nepejžo. Ale... Komu jo sveja struota važna, ten by dejav to sibi přemysliš. Ved smarcania mežoš i učoba birkaš, mežoš celos hereš na učobu, krydnuš usoki šišč k švie a šerpeš na guobelinje. Co pak mežo přešivo smarcanie ju jan ciniš?
1: Švicaš.
4: To jo dao tyk taki bantu, A pengas hrjochał, a pengas to barcał, a tak se ciesło. Ja sobie, a ja nie szuszym, a gaż se tergo, co ja se obrócił na drugi bok.
0: To jo wierno, to naprzaudu niej knicomu. Liec paski, abo kragi za szyju, zakładki, abo petkładki za zuby, abo niekaki elektryski ryt, akse cieso błyskoco, abo wecze ścierkoco. Za to już szkeda tych pieniędzy. Coż, meżo jaden opytaś, to su chrapki z apteki. Te daju giargał je tu trebnu włogu, a pen ten wiecej napnięty, krzuty jezyck. Ve gubie tak mecnie při dychaniu nie vibrirujo. Smarcanie jo šiše abo samo žušim obšestanio. Přešivo felujucemu dychoju to pak nie pemežo. Tam mysiš ku gejcoju, tomu duchtareju iš. Tomu se nie obiňoš. Dejš se přepituvaš daš a mežo byš až pomeguši šprice abo samo operacja jo trebna. Ale snaž jo mógemu tyke jużo pomegane, gaż więcej glieda na swej ostruje. Mieniej kuri, a nie pijo szednie tak wiele alkohola, glieda, aby wetpył te zbytne punty, abo ugeił infekcje. Tak megała niebiaska siszyna zasej zasiegnuś do spańskiej śpy, a z nieju tyke ta żeńska.